0: ude på en forret.
1: Det her er Lille Gunova
0: fra 4 til 6.
2: Song goes out, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Alex Warren var det med Fever Dream. Du lytter til eftermiddagen her på Nova i dag med Mie, fordi Karoline, hun holder sig altså lidt velfortjent ferie. Hun er i London, og hun lever det absolut fede liv. Så ja, det er hende vel ondt. Kaos Klubhus er naturligvis tilbage igen i din radio her på mandag. Bebe Rexha ligger klar her på playlisten, og hun udgav jo et nyt album her for en uges tid siden, og tal her fra Nova. Hun har altså været så heldig at interviewe Bebe Rexha, og albumet Bebe Rexha er udkommet med. Det hedder Dirty Blonde. Og Tal, hun spurgte altså lige ind til, hvorfor at albumet har fået netop det navn.
1: It's like kind of, I wanted something that felt like unapologetic and messy and like just a good representation of me. And I like obviously I'm blonde, but I like the feeling that it gives me. It's not just about being like actually dirty or filthy. It's about like kind of having this unapologetic, not asking for permission attitude, yeah. And just doing whatever you want. And that's kind of the whole, that's where I've been in my life right now. Like that's the feeling that I have, you know?
0: Og lad os da så også lige høre en af sangene på det nye album Dirty Blonde. Her er Bebe Rexha sammen med Faithless og New Religion.